Mujidia no. Enya saha, enya saha mamu. Miti saha na chese mnise. Emi bina ya suri chamo. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Mujidisa metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ye didio se ube to mi aye. Ena ye suti ni nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidie tia no. Mujidie ni mkwa. Enye sa mamu. Misi ya hwa no huna die amnumu hwa. Hey, adia chisumpo. Ah!